अनादिनिधनं विष्णुं सर्वलोकमहेश्वरं लोकाध्यक्षं स्तुवन्नित्यं सर्वदुःखादिगो भवेत् ब्रह्मण्यं सर्वधर्मज्ञं लोकानां कीर्तिवर्धनं लोकनाथं महद्भूतं।

सुरेशः शरणं शर्म विश्वरेता प्रजाभवः अहः संवत्सरो व्याळ प्रत्ययः सर्वदर्शनः अजः सर्वेश्वर सिद्ध सिद्धिः सर्वादिरक्षुतः वृषा गभीरमे आत्मा सर्वयोग विनश्रुतः वसुर्वसुमना सत्य

गहनो गुहः व्यवसायो व्यवस्थानः संस्थानस्थानदो ध्रुवः परदिक्परमस्पष्टत्तुष्टःपुष्टःसुभेक्षणः रामो विरामो विरतो मार्गो नेयो नयो नयः वीरशक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः वैकुण्ठपुरुषप्राणप्राणदप्रणवपृतुः हिरण्यगर्भशत्रुघ्नो व्याप्तो वायुर्दोक्षजः।

वसुप्रदः वसुप्रदो वासुदेवो वसुर्वसुमनाहविः सद्गतिः सत्कृतिः सत्ता सद्बुद्धिः सत्परायणः शूरसेनो यदुश्रेष्ठः सन्निवासस्य।

ईश्वरेश्वरः महाहृदो महागत्वो महाभूतो महानिधिः कुमुदकुन्दरकुन्दपर्जन्यपावनो निलः अमृतांशो मृतवपुः सर्वज्ञः।

सत्यधर्मपरायणः अभिप्राय प्रियार्होर्ह प्रियकृत् प्रीतिवर्धनः विहाय सकृतिर्ज्योतिस्सुरचिर्हुतभुग् विभुः रविर्विरोचनः सूर्या सविता रविलोचनः अनन्तो हुतभुग्भोक्ता सुखदो नैकदोऽग्रजः अनिर्विण्णः सदामर्षी लोकादिष्टानमद्भुतः सनातनतमः कपिल कपिरव्ययः स्वस्तिदस्वस्ति कृत्स्वस्ति स्वस्ति भुक् स्वस्ति दक्षिणः अरौद्रौ कुण्डली चक्री विक्रम योजित शासनः शब्दादिगः शब्दसः शिशिरः शर्वरीकरः अक्रूरप्येषलो दक्षो दक्षिणः श्रमिणाम्बरः विद्वत्तमो वीतवयः पुण्यः श्रवणकीर्तनः उत्तारणो दुष्कृतिः पुण्यो दुःस्वप्ननाशनः वीरः रक्षणः सन्तो जीवनं पर्यवस्थितः अनन्तरूपो नन्तश्रीजितमन्युर्भयावहः चतुरश्रोगभीरात्मा विदिशो व्याधिशो दिशः अनादिर्भूर्भवो लक्ष्मी सुवीरो रुचिराङ्गदः जननो जन जन्मादिर्भीमो भीमपराक्रमः आधारनिलयो धाता पुष्पहास प्रजागरः ऊद्वगः सत्त्वथाचार प्राणद प्रणवप्पणः प्रमाणं प्राणनिलयात् प्राणभृत्प्राणजीवनः तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्म मृत्युजरादिगः भूर्भुवः स्वस्थ रुस्तारः सविता प्रपितामहः यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञाङ्गो यज्ञवाहनः यज्ञभृद्यज्ञकृत्यज्ञी यज्ञभुक्यज्ञसाधनः यज्ञादकृत्यज्ञ गुह्यमन्नमन्